0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တရုတ်ခီးစင်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ်လိုက်လျောမှုရှိနိုင်ပါသလား။သုံးသက်သူအမြင်က
1: ခုချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစီအရေးအရာရောနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးစမူတီတော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုဒီချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးနော်။
0: အစိုးရဓာအားပေးလိုင်းကလျှက်စစ်မီကိုမတမာရနီးနဲ့တုံးဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: ။အိမ်မှာနီးပြက်လို့ဒီရက်တွေခေါ်တော့မိသားစုရမ်းကြတယ်ပါညာစားဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုလတ်လတ်တော့ကြာနေပြီးလည်းရင်းကြီးဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီကြီးလောက်ကြာ
0: ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်စစ်ဆုံးတတ်ဖို့မူပေါင်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဘက်ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်တကမ္ဘာလုံးကချီးမွမ်းထောပနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေရှည်ငင်းငင်းရေးကိုဥတီမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတရုတ်၊ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကူဝိတ်တို့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်သွားစေမယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပဲလို့ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကတော့အီရန်သင်္ဘောတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားမှုကိုဖယ်ရှားပေးမယ်။သူ့အဆိုအရဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုလည်းအခမဲ့ဖျက်သန်းခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေထွက်မလာသေးပါဘူး။တချိန်ထဲမှာအီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရကနဦးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလာထက်ပိုပြီးဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားဖျက်သန်းကကင်းလွတ်ခွင့်ရမလားဆိုတာတန်းတရားဖြစ်ပေါ်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူညီ

0: ရမှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့လဲပါဝင်ပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်စဘိုလာတို့ကတော့သဘောတူညီချက်အတိုင်းဖြစ်လာမဲ့ပုံရှိနေပါတယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့အီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကိစ္စတွေနောက်ထပ်ရက်60ကြာဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းပြောဆိုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်American နဲ့ Iran ကြားသဘောတူညီချက်ကြောင့် Lebanon မှာ Iran ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ Israel ကြားစစ်ပွဲရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ Lebanon သမ္မတကဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြည်ပခန့်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel ကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရဆုံးဗန္ဒာရေးဝန်ကြီး Barkas Smooch ကဒီသဘောတူညီချက်ဟာ Israel နဲ့လွတ်လပ်တဲ့တကဘာလုံးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရလေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့သိမ်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုခွာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကာစ်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းမှာကီဖ်မြို့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာအရအလေးထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့Orthodox ဘုန်းကြီးကြောင့် Pacheslava ကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်သမ္မတဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ Kiev မြို့တော်နဲ့ Ukraine ကတခြားနေရာတွေကိုရုရှားကမနစ်တညလုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Orthodox ဘုန်းကြီးကြောင့်ခေါင်းမိုးလဲဆူဆူရွာရွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရုရှားရဲ့အကြီးအမားဆုံးရာဇဝတ်မှုလို့ Mr. Zelensky ကဆိုပါတယ်။UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း1000နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ Pacheslava အဆောက်အုံကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပေါ်ရုရှားကညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာ Patriot ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ Moscow မှာရှိတဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ညကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းမှာအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်တဲ့ကက်ရှမီးယားမှာနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုအတွင်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဒီကယုံတွင်လူ2ယောက်တိဆုံးက10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ Joint Awami Action Committee အဖွဲ့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေမြို့တော်မူဇာဖာရာဘက်စီကိုချီတက်တာရက်ဖို့လူညုံရင်းအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒေသရင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအမတ်နေရာပို့ပေးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုမှုတွေအတွင်အခုလိုကိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်တုန်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်အထိကယုံကြောင့်အနည်းဆုံးလူ15ယောက်ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်တောင်ကိုရီးယားက Starbucks ဆိုင်အလုံးလာမဲ့သတင်းဘက်ကြရင်နေ့တစ်ဝက်ပိတ်ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာသင်ကြားရတော့မှာပါအယောင်မြင့်တင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွင်လူအများရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အခုလိုစီစဉ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်1980တုန်းကဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာကိုသတိရစေတဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကို Starbucks Coffee ကရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဆန္ဒပြမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ Tank Day လို့ခေါ်တဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ခွက်တွေကိုအယောင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအရေးခင်အတွင်းစစ်တပ်ကတန်ကားတွေအသုံးချပြီးရက်သားအယောက်160ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသမိုင်းအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုသိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာသင်တန်းတက်ခါဘလောက်နားလည်ကြသလဲဆိုတာဆွံ့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးမှာအင်ရှေ့မင်းသားရဲ့ဇနီးဘက်ကပါတဲ့ပါမာရစ်ဘော်ဟေတီဟာမတိန်မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာဟေဘီဟာအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုကြောင့်လည်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမူရီစေဝါမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ခုတော့သတင်းလှော်ရေးအလှည့်ပါအတွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမရနေရာရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောင်းနိုင်ငံတကာခီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီမနက်ရောက်သွားပါပြီ။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြောက်နှံမှုတွေအပါအဝင်ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုထက်သွင်းဆွေးနွေးတာတွေရှိလာနိုင်မလား?ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပေးမှာပါ
1: ။ဝ
2: ဘုံမြောင်လိုင်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီစဉ်ဟာဇွန်လ15ရက်ဒီနေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာမြင့်မှာပါတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီနေ့ရောက်ပြီးချင်းမှာပဲပေကျင်းမြို့က Aerospace City ကိုသွားရောက်ပြီးတော့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာတွေကိုကြီးရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းအပါဝင်တရုတ်ကောက်ဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့မြန်ဆန်စီမံကိန်းအပဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအရေးကိုဆွေးနွေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေသိရှိကြသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဥမေအောင်လိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်လက်ရှိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
3: ။မြန်ဆန်တို့စီမံကိန်းတွေကဝေးသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေလောက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကလည်းအကြာကြီးအခုလိုကြီးကြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒါလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်ဖက်တွင်းထုတ်လို့ရတယ်အများကြီး။မြန်ဆန်တို့ဟာတွေကအကြာကြီးလိုမယ်အဲ့ဒီတော့တိတ်ဆိတ်မပူနဲ့တရုတ်ကသူကြောသူလုံချင်တယ်လုံချင်တဲ့အတွက်လည်းတေချာအောင်လုပ်မှာဒါအောင်လည်းဥမေအောင်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါပဲ
2: ဥမေအောင်လိုင်းအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအရာလိုက်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသပ်သူစိုက်ကြည့်တင်ဆိုးကအခုလိုပြောပြပါဗ
4: ျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ2029ရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးခါစားအချိန်တော့သူကအောက်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဆိုလုံးမဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ position ကသူကနည်းနည်းအသာစီးပြန်ရောက်သွားတယ်စီရေးအရာရောပြီးရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာမူတည်တော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော
2: ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းဟာသမရနေရာကိုမြားယူခြင်းစစ်ကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတရုတ်ကိုသွားခဲ့ချိန်တုန်းကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလာလို့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် MCITP ရဲ့အဆိုအရတော့2026ခုနှစ်ကနေလာမယ့်5နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုရုံငွေ3ထရီလီယံကျော်ဝင်လာဖို့မြန်မာဘက်ကတော့မျှော်လင့်ထားတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သွင်းကုန်ခွင့်ပြုမှုနည်းပါးတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးအထိကိုရှိနေပါလေခင်ဗျာ
0: တခါမန္တလေးကပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေးစိတ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆင့်မြင့်တင်မှုဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့မြေ25ဧကကျော်ရဲမှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားနေအိမ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပြင်ဦးလွင်နာကရတနာပုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာလည်းစီမံကိန်းဧရိယာတွေပါဝင်နေတဲ့3000ကျေးရွာကနေအိမ်တချို့ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်တာယာကပြောပြပေးမှာပါ
5: ပြုံးလင်ကအနီးစကန်းလေးစိတ်ကိုလင်းရင်ရနာဖို့နေရအစ်စ်တွေတိုးချဲ့ဖို့နဲ့အစီမြင့်ဖို့လက်ရှိသမဏတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးမြောင်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာကြုတ်ဖြစ်နေခြင်းပြောခဲ့တာပါဒါကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားမှာဦးမြောင်နိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူဦးဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းအတွက်မိဘယင်းနှမျိုးနံမှုတွေလာနိုင်အောင်ကြိုတင်လုပ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလေးစိတ်အနီး48ပေအကျဲကတရာလမ်းသစ်ခင်းနာတွေပါပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကောင်းရွာဘက်အချမ်းကပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေပြီးသားနေအိမ်တွေကိုလေရင်ခွင့်စီမံကိန်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရော်ကြီးပြီးမပြီးလဲမသိရသေးဘူးလို့အဲဒီကဒေသခံတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ထားပါတယ
6: ်။လေရင်ပြေးလမ်းမနဲ့မလွတ်တဲ့နေရာတော့သစ္ဆိုင်ရာကပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ရော်ကြီးပြီးမဲ့မပေးဘူးဆိုတာကတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကအရင်ကတည်းကကရံပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြတယ်။အရင်ကလည်းလေရင်ခွင့်ဆောက်ခရကဖျားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဟာလေအိစားပေးမလားရောကြီးပေးမလားတော့မသိရသေးဘူ
5: းအလားတူရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းအေးရတဲ့ပအဝင်နေတဲ့3000ရွာကနေတချို့ကိုလည်းဒီလ20ရက်နောက်ဆုံးထဖယ်ရှားပေးဖို့စီမံကိန်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်ဖယ်ရှားခံရမယ့်မင်းနီယာတွေဟာအရင်ကစီမံကိန်းဧရိယာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်မလုပ်တော့တာကြောင့်မြေအယောင်ဝယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူနေထိုင်မှုစိတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းပြည်ဦးလီဒေသခံအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးပြောတာက
7: ဒါမှပဲနေနေတော့ကိုမြေဘက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကတော့စစ်ဖို့လိုတယ်ပြင်းဝင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြေဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြံပေးကြတာတော့မြေစင်းတို့ဘာလို့မှစစ်မြေမျိုးစားဘလို့လဲအဲ့ဒီဟာတေးကြတယ်ဆိုတော့မှဝယ်ရင်တော့မမဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ပြင်းဝင်မှာတော့ခုနကပြောကြသလိုအယောင်းဝယ်အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တချို့လူတွေကနားမလဲပါမလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဝယ်တယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အထင်မပြေရဘူးပြဿနာတက်နိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ကြားရတာပေါ့လေဟိုကိုအတိတွေပါရဲမှလည်းလို့ရှိပါတယ်
5: မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အပေါ်ပြည်ဦးလီမြို့နယ်မြို့ပြနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းထိမရခဲ့ပါဘူး။ဦးမြင့်အောင်လိုင်ဟာမကြတိခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာပြည်ဦးလင်ကရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာပါတဲ့ IT စီမံကိန်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစီမံကိန်းကိုအရင်ထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: မတ်တရားဖြစ်ပါတယ်။ ရစ်စစ်တအားပို့လွှတ်မှုနဲ့ဖြံပြုံးမှုအပိုင်းတွင်မှာနီးပညာပိုင်းနဲ့မသမာမှုနီလန်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေရောင်းနေပပြောက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မသမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်ဆင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းဆုံးကိုကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။
8: တရားမွေဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပြီးရပ်ပိုင်းပါပဲ။ရန်ကုန်မြောင်းနှံကစက်မှုဆောင်ကတန်ရီကျိုစက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တူကိုဓာတ်အား တရားမွေရယူသုံးဆွဲတာကိုစက်ယုံကြီးတွေစားတောက်ဆိုင်တွေအသေးစားလုပ်ငန်းတွေအပြင်နေအိမ်တချို့မှာပါရှိနေတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တရားမွေဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲတာကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြပါသလဲ။လျှက်စစ်မီလိုင်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
9: အဲ့မှာမိကြတယ်မိကြတော့ဦးကြီးရတယ်ခေါ်တော့အာမိတာကရမ်းကြတယ်ဗျာညာစားတိုင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဘလော့လော့တော့ကြာမယ်ပြီးရင်လာရင်ဒီဘလော့ဘလော့ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိကြည့်ပြီးလို့ကြာဒါမှန်ရတားတွေကျွန်တော်ပညာရှင်တွေနဲ့လည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုကြီးကြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလည်းနေတော့သုံးနေတော့ပေးရဒါအားသုံးဆွဲယူနစ်ကိုဖော်ပြတယ်လျှက်စစ်မီတာကိ มีดากะกอลุยามะซอยิงมีดากะเลปูยามะผิดลุสึกใจตงญาโรมามุฏตาจองอัจฉานิยาริอั่วเลยเยสิยูนิตฤปูยาลาနိုင်เนลุเยสิตงซวยนิตฤญาสุกะเปียวจาบาเรดาเปเสยยุนตะคูกะปูหลุไลเดดาอาเตียยากายโนฮาปิดูฤสีโกชิเสยยากายโนเมยาวยิงจานากะนิปัญญายะซงชุ่นนาลามะตะมามุนีแลเนตงซวยนิลาสุดา
10: စီစစ်တွက်ချက်တာတွေရှိတယ်လို့မန္တလေးလျှက်စစ်တပ်အဘေးကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ထမ်းတို့ကBBCကိုပြောပါတယ်တရားမဝင်တာအရယူတုံးဆွဲနေတာကိုဘယ်လိုစီစစ်သိရှိနိုင်ပါသလဲအခြေခံတွက်ချက်မှုပုံစံပေါ်မန္တလေးလျှက်စစ်တပ်အဘေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတို့ပြောပြတာက
9: ပို့လို့တဲ့ယူနစ်နဲ့လက်ခံတဲ့ယူနစ်ပျောက်သွားတဲ့ဟာကြာလိုင်းလို့ဆက်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလိုင်းလို့ဆက်ကိုလည် ဒီနေ့ကနေစကိုရနေ့အထိငါရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ကိုBBCကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး
0: ကိုမောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် တနင်္လာညကင်းBBCမြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါBBCကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင်BBC Burmese.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။BBC ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အတွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တရုတ်ခီးစင်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ်လိုက်လျောမှုရှိနိုင်ပါသလား။သုံးသက်သူအမြင်က
1: ခုချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစီအရေးအရာရောနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးစမူတီတော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုဒီချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးနော်။
0: အစိုးရဓာဘေးလိုင်းကလျှက်စစ်မီးကိုမတမာရနီးနဲ့တုံးဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: ။အိမ်မှာနီးပြက်လို့ဒီပြက်တွေခေါ်တော့မီတာကရမ်းကြတယ်ပါညာဓာတ်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုလက်လက်တော့ကြမယ်။ပြီးရင်လက်ရင်းကြီးဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိကြည့်ပြီးလုပ်ကြအောင်
0: ။ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။ဆီဆောင်တဆီမဲ့မူပေါင်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်တကမ္ဘာလုံးကချီမွန်ထောပနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်မဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတရုတ်၊ဆော်ဒီနဲ့ကူဝိတ်တို့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကတော့ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်သွားစေမယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကလည်းအီရန်သင်းမောတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားမှုကိုဖယ်ရှားပေးမယ်သူအဆိုအရဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုလည်းအခမဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေထွက်မလာသေးပါဘူး။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရကနအူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလထက်ပိုပြီးဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကကင်းလွတ်ခွင့်ရမလားဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိနေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကြောင့်လေဘနွန်မှာအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အစ္စရေလစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လေဘနွန်သမ္မတကဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြည်ပခါကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေလကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရဇွန်ဘန်နာရေးဝန်ကြီးဘေဇယ်စမော်ထရစ်ကအစ္စရေလနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တကမ္ဘာလုံးအတွက်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမကောင်းစေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရလမ်နွန်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့သိမ်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကတ်စ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းကီဖ်မြို့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာအလေးထားတဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Orthodox ဘုန်းကြီးကျောင်းပါချက်စ်ကလာဘာကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်သမ္မတဇလန်စကီးကရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကီဖ်မြို့တော်နဲ့ယူကရိန်းကတခြားနေရာတွေကိုရုရှားကမနေ့တညလုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Orthodox ဘုရားကျောင်းခေါင်မိုးဆူဆူရွရွပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရုရှားရဲ့အကြီးအမားဆုံးရာဇဝတ်မှုလို့မစ္စတာဇလန်စကီးကဆိုပါတယ်။UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း1000နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ Bachelor's Clover အဆောက်အုံကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရုရှားကညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာ Patriot ဒုံးကျည်ထိမှန်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ Moscow မှာရှိတဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Ukraine မှာအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးမှာအင်ရှိမင်းသားရဲ့ဇနီးဘက်ကပါတဲ့သားမာရစ်ဘောဟေပီဟာမရိမှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာဟေပီဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုကြောင့်လည်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိခင်မက်တာမာရစ်ဟာနော်ဝေးအင်ရှိမင်းသားနဲ့လက်ထပ်ပြီးမစ္စတာဟေပီရဲ့ဖခင်အရင်းဟာသူကိုယ်တိုင်မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူအများကိုပြဖို့မသင့်တော်တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုဗီဒီယိုတွေကိုမစ္စတာဟေဘီဘလို့ဖန်တီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတရားရုံးမှာကြားနာခဲ့ရမှာနှစ်လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားက Starbucks ဆိုင်အားလုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်နှစ်တစ်ဝက်ပိတ်ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတင်ယူကြရတော့မှာပါ။အယောင်မြင့်နေလှူရှာမှုတစ်ခုအတွင်းလူအများရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အခုလိုစီစဉ်ရတာပါ။1980တုန်းကဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာကိုသတိရစေတဲ့ဈေးကွက်ချက်ထွင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကို Starbucks ကြုံနေရပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဆန္ဒပြမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ Tank Day လို့ခေါ်တဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ခွက်တွေကိုအယောင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။အဆိုပါအရေးခင်အတွင်းစစ်တပ်ကတန်ကားတွေအသုံးချပြီးအရက်သားအယောက်160ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမိုင်းသင်္ကန်းစာတင်နန်းတက်ခါဘလောက်နားလည်ကြသလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်တဲ့ကက်ရှမီးယားမှာနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းရုံးရင်ဆန့်ကပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဒီကယုံအတွင်းလူ2ယောက်သေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မူဇာရာဖာဘတ်မြို့စီကိုချီတက်တာရပ်ဖို့လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ကြာဒီကယုံဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒေသရင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအမတ်နေရာပို့ပေးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုမှုအတွင်းအခုလိုကိစ္စရပ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းလူညုံရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားအဒီကယုံကြောင့်လူ15ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အီရန်အသင်းဘောလုံးကစားသမားတွေကမ္ဘာဖလားပွဲအတွက်မက္ကဆီကိုကနေအမေရိကန်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီညမှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတော့သတင်းလှော်ရေးလှည့်ပါအထွေမြောင်းဆုရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်းဟာသမရနေရာရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောင်းနိုင်ငံတကာခီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီမနက်ရောက်သွားပါပြီ။ဒီခီးစဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုတွေအပါအဝင်ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးတာတွေရှိလာနိုင်မလား။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးမှာပါ။
3: ဦးမင်းအောင်လှိုင်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာဇွန်လ15ရက်ဒီနေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာမြင့်မှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီနေ့ရောက်ပြီးချင်းမှာပဲပေကျင်းမြို့က Aerospace City ကိုသွားရောက်ပြီးတော့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာတွေကိုကြီးရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်အပါအဝင်တရုတ်ကောက်ဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအရေးကိုဆွေးနွေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေသိရှိကြသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်လက်ရှိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါဗျ
4: ။မြစ်ဆုံတို့လိုစီမံကိန်းတွေကဝေးသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေလုံရမယ့်အစီအစဉ်တွေကလည်းအကြာကြီးအခုလိုခီးကြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒါလုံမယ်ဒီလိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံကျတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်ဖက်တွင်းလုပ်လို့ရတယ်အများကြီး။မြစ်ဆုံတို့ဟာတွေကအကြာကြီးလိုမယ်။အဲ့ဒီတွေသိစိတ်မပူနဲ့တရုတ်ကသူ့ကြောသူလုံချင်တယ်။လုံချင်တဲ့အတွက်လည်းတေချာအောင်လုပ်မှာ။ဒါအောင်လဲဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆွေးနွေးမှာပါပဲ။
3: ဦးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအရာလိုက်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသပ်သူစိုင်းကြည်စင်ဆိုးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။
1: ကျွန်တော်တို့အဲ့2029ရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးခါစားအချိန်တော့သူကအောက်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဆိုလုံမဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ position ကသူကနည်းနည်းအသာစီးပြန်ရောက်သွားတယ်စီရေးအရာရောပြီးရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာမူတည်တော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်
3: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမရနေရာကိုမြားယူခင်စစ်ကော်မရှင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတရုတ်ကိုသွားခဲ့ချိန်တုန်းကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြွနှံမှုတွေလာလို့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ MCITP ရဲ့အဆိုအရတော့2026ခုနှစ်ကနေလာမယ့်5နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြွနှံမှုရုံးဝေ3ထရီလီယံကျော်ဝင်လာဖို့မြန်မာဘက်ကတော့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သွင်းကုန်ခွင့်ပြုမှုနည်းပါးတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးအထူးကိုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တခါမန်လေးကပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေးစိတ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆင့်မြင့်တင်မှုဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့မြေ25ဧကကျော်ထဲမှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားနေအိမ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြင်ဦးလွင်သားကရတနာပုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာလည်းစီမံကိန်း area တွေပါဝင်နေတဲ့3000ကျေးရွာကနေအိမ်တချို့ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မတ်တာယာကပြောပြပေးမှာပါ။
5: ပြုံးလင်ကအနည်းစကန်းလေးစိတ်ကိုလင်းရင်ရနာဖို့နေရအစ်စ်တွေတို့ချဲ့ဖို့နဲ့အစင်းမြင့်ဖို့လက်ရှိသမဏတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာကြုတ်ဖြစ်နေခြင်းပြောခဲ့တာပါဒါကလည်းအဲ့ဒီအနည်းနာမှာဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူဦးဆောင်အကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းအတွက်မိဘယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေလာနိုင်အောင်ကြိုတင်လုပ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလေးစိတ်အနည်း58ပေအကျဲကတရာလမ်းသစ်ခင်းနာတွေပါပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကောင်းရွာဘက်အချမ်းကပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေပြီးသားနေအိမ်တွေကိုဒေရင်ကွင်းစီမံကိန်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရော်ကြီးပြီးမပြီးလဲမသိရသေးဘူးလို့အဲဒီကဒေသခံတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ထားပါတယ
6: ်။လေရင်ပြေးလမ်းမနဲ့မလွတ်တဲ့နေရာတော့သစ္ဆိုင်ရာကပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ရော်ကြီးပြီးမဲ့မပေးဘူးဆိုတာကတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကအရင်ကတည်းကကရံပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြတယ်။အရင်ကလည်းလေရင်ကွင်းဆောက်ခရဲကဖယ်ရတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဟာလေအိမ်စားပေးမလားရောကြီးပေးမလားတော့မသိရသေးဘူး
5: Aladu, Yadanabo, Mutin Simange, Iare Pawini de, Tongdong Yaga, Ni Tichuhule, Dilanese, Nasota Pesha Bibu, Simange visiting the Apuega Jinya Tavare, Pesha Kayame, Minia Riha, Jinga, Simange Iria Pikebime, Sezu Nijo, Melodo Raja, Mi Yawari Pikebi, Luni Taimu Sailagan, Elu Didaganiga, Biovare, Diaja, Pioli Didagan, Inchami Josan to Ubioraga.
7: ပြမပဲနေနေတော့ကိုမြေကွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ရှစ်ဖို့လိုတယ်ပြင်းလဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြံပေးကြတာတော့မြေသိန်းတို့ဘာလို့မှာစစ်မြေလူသားဘလို့လဲအဲ့ဒီဟာတေးကြတယ်ဆိုတော့မှဝယ်ရင်တော့မမဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ပြင်းလဲမှာတော့ခုနကပြောကြသလိုအယောင်းဝယ်အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တချို့လူတွေကနားမလဲပါမလဲပဲနဲ့ဒ
5: ဒီနေ့ကနေစကိုရရနေ့အထိငါတို့အချာကြီးအခုလိုကြီးကြီးတော့ဒီစံရာကပိုင်ရှင်တဲ့တွေ့ပြီးပြီရောကြီးသေးမယ်မလွတ်တဲ့နေရာတော့တက်ဆံရာကပိုင်ရှင်တဲ့တွေ့ပြီးပြီရောကြီးသေးမယ်မလွတ်တဲ့နေရာတော့တက်ဆံရာကပိုင်ရှင်တဲ့တွေ့ပြီးပြီရောကြီးသေးမယ်မလွတ်တဲ့နေရာတော့တက်ဆံရာကပိုင်ရှင်တဲ့တွေ့ပြီးပြီရောကြီးသေးမယ်မလွတ်တဲ့နေရာတော့တက်ဆံရာကပိုင်ရှင်တဲ့တွေ့ပြီးပြီရောကြီးသေးမယ ဒီနေ့ကနေစကိုရနေ့အထိငါရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစီမံကိန်းကိုအရင်ထက်ပိုပြီးမြင်းမြန်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: မတ်တရားဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်အားပို့လွှတ်မှုနဲ့ပြန်ပြုံးမှုအပိုင်းတွေမှာနှီးပညာပိုင်းနဲ့မတမာမှုနီလန်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေရော့နေပပြောက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။
8: တရားမွေဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပြီးရပ်ပိုင်းပါပဲ။ရန်ကုန်မြောင်းနဂါစက်မှုဆောင်ကတန်ရီကျိုစက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တူကိုဓာတ်အားခိုးသုံးမှုနဲ့ဖမ်းမိပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစက်ယုံဟာမီတာကိုပြုတ်ပြင်ပြီးဓာတ်အားယူနေ၅တန်းခွဲကျော်ကိုခိုးသုံးထားတာကြောင့်တိမ်းမောင်း၄တန င်းအသေးစားလုပ်ငန်းတွေအပြင်နေအိမ်တချို့မှာပါရှိနေတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်တရားမွေဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲတာကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြပါသလဲလျှက်စစ်မီးလိုင်းကျွမ်းကျင်သူတို့ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
2: အိမ်မှာနေပြတယ်နေပြတော့ဥပဒေတွေခေါ်တော့အမီတာကရမ်းကြတယ်ပါညာစားဆိုင်နေကြတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်ဟိုလတ်လတ်တော့ကြာနေပြီးလတ်ရင်ကြီးဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိကြည့်ပြီးလုပ်ကြတာမှန်ရရသားတွေကမှတင်ရချင်းနေနေတော့လုပ်လို့မရအဲ့ုံနေကြီးကြီးတော့ပေးရအိမ်ဒီမှာလည်းအနည်းဆုံး3ရက်တော့ပေးရ
8: ဓာတ်အားသုံးဆွဲယူနစ်ကိုဖော်ပြတဲ့လျှက်စစ်မီတာကိုဌာနခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘသူမှဖွင့်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာကြောင့် EPC ဝန်ထမ်းမပါဘဲအခုလိုလုံးလုံးမြဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့အမှန်တကယ်သုံးတဲ့ယူနစ်အတိုင်းသာမီတာကကောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်မီတာကလည်းပိုရမှာဖြစ်လို့စိတ်ကြိုက်သုံးကြတော့မှမဟုတ်တာကြောင့်အခြားနေရာတွေအတွက်လည်းလျှက်စစ်ယူနစ်တွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လျှက်စစ်သုံးဆွဲနေသူတွေအများစုကပြောကြပါတယ်ဒိုင်းပေးစက်ယုံတစ်ခုကပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်အား100ရာခိုင်နှုန်းဟာပြည်သူတွေစီကို80ရာခိုင်နှုန်းပဲရောက်ရင်ကျန်တာကနီးပညာအရဆုံးရှုံးတာလားမတမာမှုနီးလန်းနဲ့သုံးဆွဲနေလားဆိုတာစီစစ်တွက်ချက်တာတွေရှိတယ်လို့မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ထမ်းတူက BBC ကိုပြောပါတယ်တရားမဝင်ဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုဘလို့စီစစ်သိရှိနိုင်ပါသလဲအခြေခံတွက်ချက်မှုပုံစံပေါ်မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတူပြောပြတာက
9: ပို့လွတ်တဲ့ယူနစ်နဲ့လက်ခံတဲ့ယူနစ်ပျောက်သွားတဲ့ဟာကလိုင်းလော့ဆက်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလိုင်းလော့ဆက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနိုးနယ်တော့ပျောက်ရမယ့်ယူနစ်ထက်ပိုပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တမ်းများရှိရင် surprise ချက်ပုံစံမျိုးဝင်စစ်တာတွေပါရှိပါတယ်ရှင့်
8: ဒီလိုစီစစ်မှုတွေကိုရေရှည်ဘလို့ပုံစံဆောင်ရွက်သွားမလဲသိရဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်